Tari nye gani weilen gi giga ri. Che za nye de weilen le ya xie xita nye yi. Xie di chepji le ya, de yu be, nye, ngo xie nye bini le ya da nye yi.